Emyaka 25 nga tufulumanju kunju. Nsonda kunsonda buli wamuba wudiriza fe. Radio Budati 25. Radio yomuntu wa bulijjo.

Emyaka 25 nga tufuluma nju kunju. Nsonda kunsonda. Buli wamuba wudiriza fe. Radio Budat 25. Radio yomuntu wa wudiriza.

Omukulu ya kaimba ketuguddewo nako atebye goolo. Ajitebye kirabu ya KCCA ngali ku kirabu ya Express oluvannyuma lw'emyaka nga mukaaga. Okubala badde yasemba okubeera mu mpira kwa gamba tikali kuli bit serious. Azemu mudashika tano izibade sembayo. Na gira gira unakupa KCCA goli nonji. Bwati wachikoze neenga KCCA nga tutubategedde bulungi omukulu webbango we yaliwanika. Ebbanga lyabadde amaze nga tasamba mpira na jate ekintu n'atandikira kumwe KCCA. Nolintu yobo ino kupeda ngwe. Byo ino kusitukira mu budde nga bukyali. Chiwoko evugo budde nga bukyali KCCA sibategedde bulungi. Mwaku wogwasu kwa duga akali ompira gwe musoso kupeda nga mulu ozinga mukubidwa neiba wa mwewe mkose chisawo chiyoshimo naye Express nga bazanyiba Rickman imaha